književnik Vasa Popović, po rođenju Sremac, po izrazu satiričar, po stilu jedan od autentičnih boema našeg vremena.

nad Relizom se rodio u Sremu, u Sremskom Fruškogorskom vinogradu. Sremački bećarci su čista nadrealistička poezija. Ideš pored, vuče šifonjere, peva Peto, ušupi na rudi, a moj dika leptir, zeleni se plava trava, kupala se voda u bunaru. Eto, to su sve, to su stihovi iz bećarca, možda su neki i moji, ne sjećam se više tačno, ali u svakom slučaju, sve je to u ovom narodu rođeno.

0: Današnju emisiju su pripremili Almira Kotlo, Momčilo Bulović, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.
1: Razgovor sa Vasom Popovićem snimljen je 1993. godine.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Christian Schmidt u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lanciranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Arhimandrit Jefren blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vjernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
7: Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
6: Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu, pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
8: Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šušto je ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I ko da nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
6: Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

jedne zanimljivosti iz sporta za ranoranioce. Francuz Viktor Wembanjama, osim što je NBA košarkaš koji sa svojih 224 cm visine rivalima deluje kao da nije sa ove planete, veliki je ljubitelj šaha. Njegov rejting na sajtu chess.com ocenjuje se kao solidni amater. Wembanjama je u svom rodnom gradu Le Chesneu u Francuskoj organizovao turnir koji je kombinovao ulični basket i šah, podstičući tako mlade da razvijaju i telo, ali i um. Tokom boravka u Njujorku, društvene mreže preplavio je snimak kako po kiši i hladnom vremenu igra šah sa lokalnim prolaznicima u Washington Square Parku. Pored šaha, Wembanjama je poznat

0: se preli, bijela vatra po granju se prosu, i koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
1: Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: drugog kola između Hamada Međedovića i Kaspera Ruda. Rezultat nije dobar po srpskog tenisera, 2-0 u setovima za Norvežanina. U trećem delu igre je 1-1. Bolji za ovog meča u trećem kolu ide na Sonega ili Tomija Pola. Na Red Bull Areni u Leipzigu igra se finale fudbalske lige konferencije. Sastali su se Crystal Palace i Rayo Vallecano. Trenutni rezultat je 1-0 za Crystal Palace u 56. minutu. Druga utakmica play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koja su na teren bacali navijači Partizana. Meč večeras neće biti nastavljen. Sudije Boričić i Marković su zajedno sa delegatom Popadićem odlučili da utakmicu privremeno prekinu i da se isprazni deo tribina na kojem je smeštena i organizovana grupa navijača Partizana. Prekid se odužio jer su navijači odbili da sami izađu iz dvorane na Slanoj bari, a policija prema nezvaničnim informacijama ne interveniše jer ne postoji ozbiljan bezbednosni rizik od većih sukoba. Postojala je mogućnost da se utakmica ipak nastavi, ali nije pošto su rukometaši Vojvodine odbili da izađu na teren. O daljoj sudbini finala odlučivaće rukovodstvo Arkus lige. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalji troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13 metara i 70 9 cm koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sljedeći miting na kojem će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige. Toliko o sportu.
1: Hvala kolegi Milošu Paniću na novostima iz sporta.
2: Evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku je večeras 12 stepeni. U Kragujevcu 20, 21 stepen u Nišu, Novom Sadu 24, Beograd najtopliji 25 stepeni. Vreme sutra, prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pre podne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove zemlje, dok će u ostalim krajevima biti i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni.
1: Bio je to dnevnik od 22 časa. Tonska realizacija Branislava Urošević, spikeri Biljana Jovanović i David Đorđević, producent Srđan Manojlović, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno veče.
3: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
4: Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se Albin Kurti duke arrestuar 7 drejtorët e institucioneve serbe në Kosovë po përpiqet të përfundoj atë që nuk arriti ta bënte me 15 mars me ndihmën e shërbëtorit Nena Drashiç dhe theksoj se pikrisht për këtë arsye është më rëndësi thelpsore që populli serb të mbështes listën serbe në zgjedhjet e ardhshme se përfaqësuesi i vetëm legjitim politik i serbeve. Ai deklaroi se Kurti edhe para fillimit zyrtar të fushatës filloi të merrej me listën serbe dhe popullin serb në mënyrë më të keqe me terror institucional për t'i kënaqur votuesit e tij sepse nuk ka asgjë tjetër për t'ju afruar atyre. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhduan edhe sot në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës. Kjo është dita e gjashtë që punonjësit e institucioneve në Kosovën qendrore shprehin pakënaqësinë e tyre për arrestimin e 7 serbëve përmes protestave peshqësore. Në seancën e djeshme të kuvendit komunal të Graçanicës u miratua deklarata me të cilën u kërkoi institucioneve kompetente t'u lejohet shilltarëve dhe drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore të mbrohen nga liria duke respektuar të drejtat themelore të njeriut dhe parimin e një gjykimi të drejtë. Deklarata u miratua me propozimin e këshilltarit të listës serbe. Studiusi studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se arritjet më të mëdha në vizitën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kinë janë dy deklaratat e nënshkruara e para mbi komunitetin për një të ardhme të përbashkët, e cila është një iniciativë e re që Kina po përpiqet ditë në mënyrë bilaterale me vendet në botë dhe kur Serbia është ndër nënshkruesit e para e cila thellon partneritetin strategjik të dy vendeve dhe e dyta është një deklaratë për bashkën mbi mbështetjen e

Za mnoge evropske kompozitore susret sa gamelanom bio je susret sa potpuno drugačijim poimanjem zvuka. Ton više nije morao da bude precizno definisan i strogo usmeren, mogao je da lebdi, da traje, da stvara atmosferu. Takvom svetu zvuka posebno se približio Leopold Godovski, koji je nakon putovanja kroz Indoneziju napisao ciklus za klavir pod nazivom Java svita. Prvi stav ovog ciklusa nosi naziv gamelan. U ovoj muzici čuju se guste harmonije, preplitanje glasova i ritmički obrasci koji prizivaju hipnotički karakter gamelanskog ansambla.

Tokom 20. veka interesovanje za gamelan posebno raste među američkim avangardnim kompozitorima. Jedan od njih bio je Henry Cowell, umetnik koji je pokušavao da proširi samu predstavu o tome šta klavir može da bude. Cowell je često slušao snimke gamelanske muzike, a njeni metalni odjeci i slojevite rezonance inspirisali su ga da eksperimentiše sa zvukom unutar samog instrumenta. U pojedinim delima interpretator dodiruje i trza žice klavira rukama, stvarajući boje koje podsjećaju na metalofone i gongove javanskih ansambala. Njegova kompozicija The Fairy Bells iz 1928. godine spaja zvonolike klasterske harmonije sa nežnim i lebdećim melodijama.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.